Tonga mea mai ki hele tō tonga o Aotearoa, tani mahiwa tolu e emfai fatongi a Maui e aho tōna ki a pamai aho sāpate. Taimi ono ki hong furmawa tō ni kawenga ngāwe koe lalanga ai moi kakato I a kalaisi. La foki keke mea mai ki poro kalamahi a whanongo pe I he leitio koe Radio Samoa I he 1593 AM. Pe koha o whanongo mai pe ki he leitio tonga o Aotearoa I he Facebook a ia. Pe foki ki he apps ko ia Radio Samoa I te lau pe o whanongo mai ai ke porokalama I aho tōna ki pe maha sāpate I ha feitu pe uku ke mea mea I he kolope lau pe ke whanongo mai ai I he pongpong sāpate ka kia ko e whengamari ko ni te tau hoko tai pe ke tau porokalama ko ia ai talavou pe mui fini mui aku I loa ko e toutopu pe mai aho ni whakahoko atroki ai porokalama ko ia o e pongpong ni tō ngai I heanga ofa ai kautaha koia awi uta wakapuna ea kā ko koia ki Tonga ai kautaha fokia ai Friendly Island Freight koia aku nā roto rei foki tēnā whakapaanga ai proklama koia ai Toutubu pia mai ahoni te teo iaki e tau Forofola pia mui whakaroto lahi ki whakakoro akia ai Toutubu pia mai ahoni ko proklama koia ai ahoni e whakahoka fokia Sione Koloa pia mai tautopa whikau ako pia mai tautolu I he pongpongini ai tautupu ia pe mai ahoni.

Koe hiwa I a olu tēne o atu ia he kau hiwa tō tau ai masiva o whaneongo atu ma esi kau whawhine toka vai vai, toka whale o pia mui kau whaingata ia whasino pulela a ki niulini tala monu atu ai peke ki mautolu mui whata wange ma uha aho fie fie pia mo keles ia foki I he ahoni. Tau huko atu ki he tau himi kuho koko himi koe ni o atu ia ma e kau whangai whamiri ko toa pe kuo ngona I ha mamahi pe ko ha pikiu ma I he pongpongini I he ha elea I he mafmafi I loto whale whamili ui atuai ha kupu o I whamili pe a taliko au kia I he whanonga anga o atu e tau himi koe ni ke moe ofalahi atu ia moe lotu mai singai whamili kotoa pe o ku ongona I ha mawae pe a moe ngahi ofanga pe ko hawhaingataa I e pongpongino tatao I pe ko hawhaingataa ulahi pe sisi kai manatua mau pe o ke kai hawhaingataa e ki o tau otua moe tau I lelei mo hau hawa unefai ma aki tau tolu o omi whataha pe, pe a mui ngahi whaingataa, mui ngahi mamahi, ha ke lesi ke tau matatali aki pe a mu mai kunai aki, ai ngahi whaingataa pe a mui ngahi pole kotoa pe, o e whanonga anga koe tau whawheta I e ke lesi pe a mui ofa eiki, we a oate himi koe ni, ki ha whamili, pa mok nau toru kuongonai ha mamahi, pe a mua whaingataa I he pongpongi ni. O tau kei whalala pe, ki kai ke tau hanu, pe te tau launga. Kau kei tuu pe tau whalala, mo tau amanaki he o tua ofa, o kune whai ho tau tataki, mo tau whakakau kaua, o whakeonga te himi koe ni, maki mou toru.